0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, og der var vi halvveis i denne uka midt i oktober. 14. oktober har det blitt, og det er onsdag, og klokka den er litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også i dag med Guro Trintrud på plass i studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
2: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg er litt sånn mørk i stemmen i dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varmt te i går. Men det resultat, jeg tenkte, altså var med sønnen min på trening, skulle lage meg en kopp te, skulle sitte der og kose meg, klarte å brenne av meg, altså halve innholdet i truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, å, det er så varmt, men jeg svelger det likevel. Og så var det bare rett ned på badet, de kjøler ned i et kvarter. Jeg vet at det egentlig er 20 minutter, så i dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg er litt midlertidig handicappa.
1: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får i munnen? Har du da åpen munn og bruker hånda til å lage som vifte, eller sirkler du det rundt, eller hvordan gjør du dette?
2: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn i et kvarter, og så kom noen sånne andre barn inn, sånn, så bare, beklager, det er bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare, altså. Ja, du skjønner, så sånn er
1: det
2: i dag.
1: Det går bra med deg, ut med tunga?
2: Ja, altså jeg har sett den, jeg tror fargen er som pleier å være,
1: okay,
2: men det gjør vondt.
1: Det er en glede å være sammen med deg i dag også.
2: Ja, det tenker jeg.
1: Det høres ut som musikk i mine øreklokker her jeg sitter i studio, og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder, holde deg med selskap også denne onsdag.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
2: Hei, hei!
1: Det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
2: Oh, ja. Det gøy.
1: På tredje plass, det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
2: Jeg er helt enig, faktisk.
1: Altså, skal vi gå ut og spise i dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja,
2: for
1: de er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass, jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
2: Selvfølgelig.
1: Eller seks.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid

0: den her.
1: Burger og sylteagurk.
2: Men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den er litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da, litt mer saftig.
3: Jeg foretrekker iskall melkerull og cheese toddles.
4: Donut og hamburger med barbecue saus, det er veldig godt. Tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecue saus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen, det er veldig godt.
5: Jeg har en familietradisjon, det er brødskive med smør, gulost, majones og moru paprikachips på toppen. Da får du den crunchy feelingen og litt ekstra smak, og det er bare, du har liksom det fettede og tykke, blandet med det crispy og litt sånn der krydra i paprika, det er helt nydelig. Litt som en sandwich på en måte, bare uten brød på toppen, da har du chipsene i stedet på. Ja.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6

0: hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å kvitte. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

I Rockrebusen kan du vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og så setter du sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904, og det skal heies I dag også. Noen vi heier på I kveld, og her Rebusen. Don't wanna

0: E6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock.
8: Den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
0: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.